Hyvänä kannalta Bernard Gay, eli me täytyy niitä tuon niin pyytä Ewin Nöösreit Noutsa, Bernard Gay. Häkä, nää, mä en tiedä, mitä nyt mä toin, mutta me pitää vielä sinä judan soldatsa, mä en tiedä Ewin Ando. Da, en tiedä, Julie, mä toin, että tänne kun mä ihan pannut Ewin, se on Julie Lagais, hän on Ewin Ando. Mä voin hukitella, mä voin siinä, kun mä oon tekee meitä uusi. Mun mä kerin, että tuo kuten kannantuen maan, jota ei ole näin oikein, no se kannantuen maan. Mä olen näin, että haluaisin minua jätin minua, että mä kyllä ispäsin se taas, että olen muuten Michelle Bolan syskä 19-vuotiaan. No mä tykkään, että nyt siis Emily Darais, Paul Darais, mutta annassa, että tuo tuo.